mene wo a wo dem ho awurade wo ho konko to dwanim jadia na wakofa se wo de be pitipitim bompa ye ni awurade nkasa wo se me yi

0: enyama emfra oba bu ni nsa na woto gu nsuom enyama ye ye wo nsu nsu wa ho no a emfra no mesre o ma ye nyaye esan zete to ono na entisa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enu ho empo ene wakototo niema edi egum mekai minua bema ba kwa midi na chiedu o wasokori sisi ya kwa kwedu okoto asasi bi ewo Sierra Leone house ye asokori brono wa yefrewo salono na edi nangasa ye Sierra Leone house ena abe ye salono na nsuo bi da hoa yefre nsuo na brodu ya nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se ho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emom ma won toto niema se wadi aduane ma bibia ka wadi fufu ma bibia ka no na chi wadi no no mento mu to wa wuti me wo asokore ebrodua na wuto nuom nsuo bola ne niema gu nsuo no ma jai ompesa
1: dog he wadi emi twa no aye Ofa Peter.
0: Aha.
1: Uh-huh. Asi dinie Margaret.
0: Margaret fa cheme.
1: Ni Greece.
0: Margaret anu fumbrejo.
1: Ti sana ode.
0: Anu fumbrejo ani. Ah, menu aba Margaret Adumako mo. Margaret Adumako. Ah, onye ne ba bi konti Yakobon ya adumo a. O kina no mesim na makon kranza. Na yakokata na chikura. Inti Adumako abusua e won kranza. Ah, e ba na ya beta mwechi. Multimedia ha program bia yeye seye TV seye radio ifri asempa ishra program bia yeye wa hautie monitor oni mubia ni program awoye inti wo yubia awoye number 1 listener to multimedia onyakopon ishra no onyakopon ishra no papa papa papa
1: okay
0: inu abai ma Peter Adumako
1: ati dog every bina number na
0: yo number na yedi ye adwuma no ye 0243 510062 men friend mum fawo prepren krato na WhatsApp message ni fawo fo asem bi sa na wonsem abra enkom a ye twetwen wo ho nim de bi bibia to wo ho no bi da na wo pesa wo de be ye nsem wo de bo de suen ya wo betimi de atese de aba
1: okay
0: aha
1: dog na obi timi gbisa se ana obi timi wo timi se na nkrofo ka se na ye na nanu mo mochi nsu mo ye nsu no o mo timi no se ye tumi wo mu a eba ne se na nkama fo be gara msi wo mu a ko mo timi ye na mo ye sunsu pe die hu fo die na sa asem no wo hu ne se
0: de tie ne se nsu no mu ejapade bie wo mu no nipa wo so tumi
1: okay
0: o da se ne mo mu wo ya no wa fa no kwampa so fi se ejapade na ehye nsu no mu na ehye asase no mu no e ye nipa de ya ye o man no ye ya na e sumo ye inti ye wo ho kwan se yetu ne mo yetu a intu ni wo ne kwan so what ya say
1: pa
0: ha inti enipa no inti me te se wo ye akoko a akoko no tukosua a akoko no wo ho kwan se wo butukosua no so na wo hwane ne mba ne nso so udipa wo ye akoko no esa nso wo akoko no so tumi inti wo ho kwan se wo no adi ana se wo ton so what ya say
1: pa
0: ha inti adisua wo mu nso ne se esa nse wo nso pese enkokɔ no dɔso nti no esa se wo ma enkokɔ no kɔsua ni bi na obutu so na wo hwane ma ɛde ma wa nti de ye kan nyina no bosom bia ni wa oba be fa gold de akɔye na japade gold no ye ni pade a nti wo ye ni ye a wo na be som wo nti saa na etie ti ahonhom no nyankopɔn bɔ butae bi nti ahonhom bia ne abɔde bia nyame bɔ ye no ɛwo se nti wo bɔ ye na wo bɔ nipa no wɔde sɛ abɔde ni mu tumi nyina hyɛ nipa nsa ɛti ahonhom na nkasa kora no nipa wɔ nso tumi ɛno nti na yɛse honhom te ha nso sɛ yɛtumi nipa tumi yɛ ho amamerɛ kɔ yɛde yɛse sɛ ɔyɛ sɛdeɛ na meyɛ mfato ho fa kofoɔ dua ɔyɛ kokwan no so ɛboɔ no deɛ no